bi išli na Rolling Stop, veći na otvrdenu, to je najpoznato, to je turnira Pistru Basvog. За някакво години се превърнало в най-голямото и най-значимо такова състезание в района.